0: nghiên kiên lắm.
1: Tu cái chừng rồi, bắt cả poetry, cả bà phi là bên kề. Tí bà lọc nông sạp, phi là yếu sâu yếu cả tu cái drama, hà lôr cả phẳng, cả chính khuất, cả đầy, cả chính liên, bà bà. Cả chính khuất, cắm đầy tăng bà nghỉ lệ hạ cả mẹt, hên rầy, cả bà nghỉ lệ hạ cả mẹn xìm, cả bà khát, bắt cả cầm. Là đà, vây bù vây nàng nghỉ, ủ xếm khá. Cả xin nông chung nghỉ, cả lòng cả xin nông, cả bà đáp đã cả chính khuất, bắt cả chính bà, bắt bình nế bình xa, giá cả mắt tì kì lòng xóa mạnh xóa. Cô bà lê xì buồn.
2: Kato matan pada lok nang sap kalau nggak program hapo kaji punya jong I penulang Justin Maury pada barat nangit ba plus tak cibun e ya kato ke program kembali hebrit kita pun sama sepi hang ni kastem kuman cepat kena mau biang ipi hebrit kita leisi mentar program mentan kilong I Luciana Nongbri Angel Mary Taba Wanbet Sarah Maury Iban Sakna Maury Josephine Wankar Maury Mirari Yai Maury Wan Krishan Lang Mauri, Badab Lang Darius Mauri, Balajit Kinsai Elijah Taba, Pati Norbert Shampang Mauri, Pati Belera Pentam Ya Gita Ha Yudin Rwai, Ida Long I Iban Nong Kendri. Di habarit, mentah bingin poiru Syah Bakut Jangan Program, Nelumpung Kikinap Pementah Kastap, Duminta Ngin Syah Cukat Pat Sayi Kawai Kejing Rwai, Manwai di habarit hapok kejing minyak Jong I Elbelin Bina Kejurai Kebalaan Keteng Ngin Yang Benbahar.